ప్రబలచాంపూర సంత జనకీ బంసోతూర. వాహిగురు జీ కా ఖాల్సా, వాహిగురు జీ కీ ఫతే. ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਬਰਕਤ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ।